0: 美伊新一轮会谈据报将于11号在巴基斯坦举行。
1: 伊朗民众悼念哈梅内伊，估计至少1500万人参加葬礼活动。
0: 普京与泽连斯基分别同特朗普通话，讨论俄乌战局。
2: Americano nunca se ha cumplido, ya no es. Antes quizás sí, pero ahora ya no.
3: Too many people, they hate on each other, steal from each other, they don't love each other anyway.
1: 美国建国250周年，多地举行庆祝活动，特朗普发表讲话。